0: Uvek sa vama i uz vas, Radio Podrinje Loznica.
1: Radio Podrinje slušajte